0: marketing Radija X 060 644 4791.
1: Petica osjećaj je tu. Doživi ga u najboljoj 5G mreži. Odaberi neki od sjajnih iPhone, Xiaomi, Samsung, Huawei ili Honor modela uz petica tarifu. A kad god poželiš, uzmi drugi telefon uz istu tarifu. Za više informacija posjeti MTS sajt, poslovnicu ili pozovi 0800 100 150. MTS. Tvoj svet.
0: Marketing Radija X 060 644 4791.

Polako se bližimo 2 sata, tačno 1 sat i 51 minut. Lagani ritam trenutno na Teddy Radio, što ne znači da nećemo nastaviti u malo bržem ritmu. I naravno, svi znamo kakva je naša lista, da su tu samo hitovi koji su najjači. Pa gdje god da ste ljudi trenutno, da li trenutno spremate kući neki ručak, malo onako da se slopa sa porodicom, ili ste negdje izašli malo po ovom lepom vremenu sa lepšom polovinom da prošljete ili sa ekipom da popijete neku kapicu. Svakako, gdje god da ste, šta god upravo da radite, pojačite Teddy Radio jer nam stiže Talk to You u nastavku.

0: TDI Radio.
1: Utorkom od 18, top 20 lista.
0: TDI, samo hitovi.
2: Ok, pravimo rekapitulaciju naše top 20 liste, tako i si?
3: Tako je, da, sad slušamo sve od 20. mesta pa do ove pesme.
2: Na 10.24. top 20 liste, 20. mesto. The Second Voices, Let Me Be.
3: James Blunt, Tastes Like Summer.
2: Sam listo, Cats Say Animal.
3: Na 17. mesto je Hugel i Solto, Jamaican.
2: Na 16. mesto je Temper City, Self Aware.
3: Na 15. mesto Madonna i Sabrina Carpenter, Bring Your Love.
2: 14. mjesto top 20 liste The Bossa Magnetic.
3: Na 13. mjestu Francis Mercier i Robin S. Show Me Love.
2: Na 12. mjesto Madonna, Martin Garrix, Bizarre.
3: Na 11. mjestu Martin Garrix i Ed Sheeran, Repeated.
1: Lista najaktuelnijih singlova. Top 20. Samo na TDI Radio.
2: Nastavljamo dalje, na pola liste smo, a?
3: Jesmo na pola liste, kako sam se obradovala sad na 10. mjestu, ne vjerujete što slušamo. Slušamo jednu opasnu žensku, a to je Ina, ona je ove godine... Da, sa 2N, Ina sa 2N, ona je bila ove godine kod nas u Beogradu i imala je mini koncert, tako da je bilo baš strava. Slušamo je na 10. mjestu Ina Morenito.

0: Slušate Top 20, lista najaktuelnijih singlova, utorkom od 18, TDI Top 20. Marketing Radija X 060-6444-791. Svako drvo nosi priču o snazi, trajnosti i lepoti prirode. Naša misija je da tu priču sačuvamo. Cool Gold Lazura.
1: UV stabilna, otporna na sve atmosferske uticaje, dekorativna, ističe prirodnu lepotu drveta, puno voska. Koristi se za zaštitu svih vrsta drveta u enterijeru i eksterijeru. Cool Gold Lazura. Zlata vredna zaštita. Nevena kolor.
0: Marketing Radija X 060-6444-791.
2: Pranja 1299. Neodoljive ponude u Superveru.

marketing Radija X 060 6444 791. Novo u ponudi. Akumulatori MyWay u ponudi u Kemo Impexu. Pouzdana linija akumulatora MyWay Power Plus uz povoljne cene i garanciju 30 meseci. Dostupna u maloprodajama Kemo Impexa. Prava udarna snaga u pravom trenutku.